0: O, dobar,
1: koda
0: dobar,
1: bi,
0: dobar.
1: Kaželi si, nisi ni tvec sam, tjara parari, nobelih skrbi,
0: no, u redu, hvala, smo dojeli. Hvala. Ja sam drugače bil prepričan, da boš ti predlagal eno drugo pesem, veš?
2: Katero?
0: Damjan.
3: Za me je definitivno One Hit Wonder od Samantha Fox, Touch Me.
0: I wanna feel your body.
4: Na. A ona ni imela nobenega drugega hita.
2: Sam je zihar imela, jaz zdaj se ne spomnim iz
0: glave. Zavrtimo.
2: Dajmo.
0: Dajmo.
4: Brez vete.
0: Nič, 5, 1, 300, 300, zdaj pa...

0: tem tam enim komadom. Ne, se ne narobe razumeti, super komad je, ampak veš, pa greš prav biznis pa delat. Ne?
1: Se pravi, Anthony Mbop.
0: Mbop, ja. Pibo je pa Mhop, če to sprašuješ.
1: No tako, to pa je. Hvala, hvala.
0: Hvala lepa.